0: slušaj samo na Radiju S.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.